ملک نہیں رکھدہ تے شل فریب دا وپار کردہ گریب نو آج سچے پادشاہ کہندے ایک نرک نہیں ہزاراں نرک بھوگدا ہے جنم لیندا ہے پھر نرک وچ پیندا ہے جنم لیندا ہے پھر نرک وچ پیندا ہے ایتھوں گریب نو آج گرو گوبند سنگھ مہاراج نے کہا بھائی نند لال میرا گرسکھ دس نہ ہوندی کرت کرے شل فریب دا تن دولت میری درگاہ اندر حاضر نہیں ہوئے گا گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی درگاہ

خالسے نو پہنائے نے پوری یونیفارم تو بغیر پوری ڈریس تو بغیر گرو کا سکھ سنگھ نہیں رہ جاندا خالسا نہیں رہ جاندا جویں کسے آفیسر دی یونیفارم ہووے وردی ہووے اونوں لازمی ہے بھی جدوں آفس وچ جاوے جدوں کام تے جاوے جدوں مالک دی حضوری اندر حاضری ہووے اودوں او جتی ہوئی ڈریس نو پہنے گریب نو آج گرو گوبند سنگھ مہاراج نے خالسے نو پانچ ککار بخشے نے تے گریب نو آج کہن دے میں اے برداشت نہیں کراں گا بھی میرا گرسکھ پانچ ککاراں دا تارنی نہ ہووے لا کے پھردا رہے ایسی گل نہ ہووے شسترہین اے کبو نہ ہوئی کدے بھی شسترہین نہ ہو شستر ہمیشہ پاس رکھے شستر تے شاستر شاستر ہے سری گرو گرنتھ صاحب مہاراج تے شستر ہے اے جڑے پیر ہن مہاراج نے دتے نے رکھیا واسطے اے ہم ہی بھرن گے سچی درگاہ دے اندر کہ گرو کا سکھ شستراں دے نال شاستر دی پوجا کردا سی شستر ہین اے کبونا

آپ جل بھرن گئے تے او کلندر دے جدو ڈراؤن لگا نا تے بھگت نام دیو جی کہندے نے آؤ کلندر کیشوا اے بھگوان اے ایشور اج ایسا وراٹ روپ کیوں دھاریا ہے تا ایشور نو اس کلندر دے وچ وی آ کے درشن دینے پے کہندے ہیں نا بہتر ویراں بھگت نام دیو جی نو درشن ہوئے تے پھر ایک ایسی درشتی بھی آئی ایسا سما بھی آیا جدو کن کن دے وچ ایشور نو ہی ویکھیا ایبے بیٹھل اوبے بیٹھل بیٹھل بن سنسار نہیں تھان تھنتر ناما پرنے پورے رہو تو شرم نہیں اس لیے گرو نانک سچی پاتشاہ کہتے ہیں ہے نرنکار تیرے چوج بنا جل تھل میل پار کو لینا کوئی تھان کوئی جرا